Bob's atas sa day greet si Mary Chris Caja Valles, Valles family, si ang Papa William, si Mama yes. Sally, si Lula Allen, si Lula Rully, og yung mga manghod si Arnel, si Ivy, si Kim, og yung pagumangkon nga si Neil Ivan, og si Arian May sa Baybayon, Mabini Bohol. Salamat kay Mary Chris Caja Valles.